0: të vikur e zitet për këtë këngën. Babi e diqam thot për këtë këngën. Kjo është diploma e...
1: E shikon si kam të drejtë.
2: Ua, Reshit Boka, respekte, respekte.
0: Po dite me knukët, kemur diplomën.
2: Sezonin tjetër të dum këtu.
0: Kemur master.
1: Diplomë.
2: Sa e bukur. Shkojmë në publicitet dhe marrim dhe një diplomë. Po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po prit, po